0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A da li ste vidjeli da je Keri Malajbegović imao debi iz snova u evropskim takmičenjima? Kakva je zvijer to malo dijete stvarno? Bosansko-hercegovački reprezentativac postigao je prvijenac za Juventus u pobjedi protiv Neknih Mejhena od čak 5-0. Alajbegović je pogodio u 24. minuti nakon asistencije McKennia, a njegov potez je već dobio pažnju italijanskih medija i navijača, koji su gol prozvali Alajbegovićevim torpedom. Postao je tek drugi 18-godišnjak koji je postigao gol za Juventus u nekom evropskom takmičenju. Nakon utakmice Alajbegović je rekao da je ponosan na gol, ali da je najvažnija pobjeda ekipe. Posebno se zahvalio treneru Lucianu Spallettiju na ukazanom povjerenju i minutaži. I lijepo je vidjeti ovakvu skromnost nakon ovog gola, mada realno da sam ja na njegovom mjestu i da sam dobila gol za Juventus, gledala bih taj gol na YouTube-u svakih 10 minuta. Stvarno, baš smo ponosni. Bravo.

svojposao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri Radio M i Radio M+.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez obratit će se javnosti u ponedjeljak 21. septembra. Konferencija će biti održana u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa početkom u 11 sati, a on će govoriti o predstojećem okupljanju reprezentacije i planovima za naredne utakmice u okviru UEFA Lige Nacija, koje naš tim očekuju tokom septembra i oktobra. Očekuje se da će selektor tom prilikom govoriti o spisku reprezentativaca, stanju u ekipi, te očekivanjima pred nove izazove Zmajeva, a konferencija je zakazana za ponedjeljak 11 sati.
2: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.